0: a zis să mă tabu zi condrei, una ne zi rome, a ne zi rome. Am a zis să mă bane he condrei, una ne zi romi. Mă pete cu aza bus ma faladi.
1: O pete ma pe.
0: A ne zi rome. Am a zis să mă babu zi condrei, una ne zi rome. A ne zi rome. Am a zis să mă bane he condrei, una ne